0: ganz schnelles Moment.
1: Не е много ясно.
2: С кой точно от тримата искате да разговаряте?
1: Преди малко се разбъркахме.